ti wo kori ati ko lohun yo da awon mejeji lo ewu le ro pogbon bo ti wo kori bo ti wo kori bo ti wo kori ati ko lohun yo da awon mejeji lo ewu le ro pogbon egbo bo ti wo kori.